96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar, sadar gak sih kenapa kafe atau hotel-hotel mewah di Bali itu suasananya kerasa hangat dan bikin betah? Jadi kuncinya itu ada di lighting atau pencahayaannya ya. Yang dimana di rumah, coba deh ganti lampu utama ruangan keluarga Anda yang tadinya warnanya putih terang nih atau cool daylight jadi warna kuning hangat atau warm white. Jadi pas malam hari, matikan lampu utama dan nyalakan standing lamp di sudut ruangan. Pasti ambiensnya atau suasananya itu langsung berubah 180 derajat. Jadi intim dan bikin relax banget buat kumpul-kumpul keluarga.